0: Чув.
1: Не.
0: Полкрути радио, па ћу да чув.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.

Podaci Centralne banke Crne Gore pokazuju da stanovništvo sve više novca stavlja na štedne račune. Građani u bankama drže 2,5 milijarde eura. Depoziti su uvećani za blizu 350 miliona u odnosu na isti mjesec prošle godine, od čega se oko 300 miliona odnosi na sektor stanovništva. Iz Instituta za javno zdravlje za dan saopštili da veliki broj djece i dalje nije zaštićen od zaraznih bolesti. Bez jedne doze MMR vakcine 14.798 predškolaca. Prema trenutno dostupnim podacima, među djecom rođenom od 2020. do 2024. godine, prvom dozom MMR vakcine vakcinisano je njih 60%, kazali su iz Instituta za javno zdravlje.

Dragi slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za petak, 4. septembar.

Otišla si, e, pa neka, neka su ti srećni puti, svakog svoja sudba čeka, ili spadne kad požuti. Otišla si, e, pa neka, neka su ti srećni puti, svakog svoja sudba čeka, ili spadne

Crnogorska ekonomija u drugom kvartalu 2026. godine ostvarila je rast od 3,8% nakon 2,6% u prvom kvartalu uz rast investicija, privatne potrošnje, izvoza i zaposlenosti, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Još jednom dobro jutro svim slušalcima našeg radija, ulazimo u drugi sat druženja, u nastavku ćemo čuti servisne informacije.

Imamo informacije iz stanice policije u Andrijevici, službenici stanice policije. U protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Crnogorska ekonomija u drugom kvartalu 2026. godine ostvarila je rast od 3,8% nakon 2,6% u prvom kvartalu, uz rast investicija, privatne potrošnje, izvoza i zaposlenosti, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.

Braccia Raccovi. I Grutin, Dobrutin, Milutin i Dragutin, četiri raka. Sva četiri brata po ocu i majci. Rasli su u jednom potoku, ali nisu izrasli svi jednako. Neko od njih bio je duži, a neko uži. Jedan od njih bio je veoma jak. On je gurao ostale i grabio ponuđenu hranu kao da ima dva stomaka. Izgubivši ne tako davno roditelje u tanjiru bračnog para iz Francuske, oni su bili prepušteni sami sebi i svojim krakovima, odnosno životu. Morali su sve sami, da jedu, da se brinu o sjutrašnjici, da zidaju kuću, da je brane od lijenjih rakova beskućnika. Jednom, ne tako davno, i Grutin, najstariji od braće, u potoku 5 metara širokom, pošao je po neki sitan prehrambeni artikal, ne bi li utolio jaku glad. Sve je doprinijelo tom trenutku da se i Grutin uplaši. Naišao je na ogromno crno korijenje vrbe koja se izdizala 10 metara iznad vode. Trebalo se iskobeljati iz tih oktopodovih krakova. Zamahnuo je jače. Potok je bio oblačan, bez zvijezda. Prst pred okom se nije vidio. I šta se dogodilo? Viđao je i Grutin zmije nekoliko puta u toku svojih 100 godina rakovanja, ali ova je bila gora od samog straha. Iz očiju je sukljao podvodni plamen kao plamen od gasa iz lampe. Što je strah bio veći, plamen je sve više rastao. Zmija je bila ćelava, imala je buljave oči, a uši bijele. Bila je dugačka kao bor na kraju potoka. Bilo je zaista strašno. On i Grutin, najstariji među braćom, najviši rastom, bistar kao potok, pameću, velikih krakova zbog toga što je bio duže dojen, uplaši se nevjerovatno i ustuknu. Od tada rakovi idu unazad. Vrativši se braći, i Grutin pokaza taj korak unazad i oni prihvatiše sve te naopake kretnje i igraše se tako od tada. Zbog svega toga htjela sam da ovoj priči okrenem što šta. Htjela sam kraj da stavim na početak, a početak na kraj. Ali onda se ne bi dobro razumjelo, pa je ostalo tako kako se priče inače pričaju. Eto, drugari, vrijeme je da se pozdravimo sa francuskim kraljem i lijepom Jovančicom. Idemo nazad na naš jedrenjak da vidimo gdje će sada da nas odnese. U potrazi za novim pričama.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina.

0: Univerzitet Crne Gore u okviru projekta Evropski digitalni inovacijni hub Crne Gore Montedih poziva mikro, mala i srednja preduzeća kao javne institucije da iskoriste mogućnost besplatnih konsultacija i stručne podrške u pronalaženju partnera za međunarodne projektne konzorcijume i pristupu dostupnim finansijskim sredstvima, saopšteno je iz te obrazovne institucije. Usluga je, kako su naveli, namijenjena organizacijama koje žele da unaprijede svoje kapacitete za učešće u međunarodnim istraživačko-razvojnim i inovacijonim projektima kroz povezivanje sa relevantnim partnerima i mrežama na evropskom i međunarodnom nivou.
1: Univerzitet Crne Gore pruža podršku korisnicima u kreiranju poslovnih i organizacionih profila, identifikaciji potencijalnih partnera i povezivanju sa međunarodnim projektnim konzorcijumima. Podrška se realizuje kroz projekte i međunarodne mreže u okviru programa u kojima je Univerzitet Crne Gore dugogodišnji partner, uključujući Horizont Evropa, Eureka, Digitalna Evropa i druge relevantne programe.

Više ne čekam sutra i ne čuvam haljine za specijalne prilike. Živim za danas, za tren. Jer od te noći znam da sutra možda i ne postoji.

Braccia Raccovi. I Grutin, Dobrutin, Milutin i Dragutin, četiri raka. Sva četiri brata po ocu i majci. Rasli su u jednom potoku, ali nisu izrasli svi jednako. Neko od njih bio je duži, a neko uži. Jedan od njih bio je veoma jak. On je gurao ostale i grabio ponuđenu hranu kao da ima dva stomaka. Izgubivši ne tako davno roditelje u tanjiru bračnog para iz Francuske, oni su bili prepušteni sami sebi i svojim krakovima, odnosno životu. Morali su sve sami, da jedu, da se brinu o sutrašnjici, da zidaju kuću, da je brane od lijenjih rakova beskućnika. Jednom, ne tako davno, i Grutin, najstariji od braće, u potoku 5 metara širokom, pošao je po neki sitan prehrambeni artikal, ne bi li utolio jaku glad. Sve je doprinijelo tom trenutku da se i Grutin uplaši. Naišao je na ogromno crno korijenje vrbe koja se izdizala 10 metara iznad vode. Trebalo se iskobeljati iz tih oktopodovih krakova. Zamahnuo je jače. Potok je bio oblačan bez zvijezda. Prst pred okom se nije vidio. I šta se dogodilo? Viđao je i Grutin zmije nekoliko puta u toku svojih 100 godina rakovanja, ali ova je bila gora od samog straha. Iz očiju je sukljao podvodni plamen kao plamen od gasa iz lampe. Što je strah bio veći, plamen je sve više rastao. Zmija je bila ćelava, imala je buljave oči, a uši bijele. Bila je dugačka kao bor na kraju potoka. Bilo je zaista strašno. On i Grutin, najstariji među braćom, najviši rastom, bistar kao potok, pameću, velikih krakova zbog toga što je bio duže dojen, uplaši se nevjerovatno i ustuknu. Od tada rakovi idu unazad. Vrativši se braći, i Grutin pokaza taj korak unazad i oni prihvatiše sve te naopake kretnje i igraše se tako od tada. Zbog svega toga htjela sam da ovoj priči okrenem štošta. Htjela sam kraj da stavim na početak, a početak na kraj. Ali onda se ne bi dobro razumjelo, pa je ostalo tako kako se priče inače pričaju. Eto drugari, vrijeme je da se pozdravimo sa francuskim kraljem i lijepom Jovančicom. Idemo nazad na naš jedrenjak da vidimo gdje će sada da nas odnese u potrazi za novim pričama.

0: Univerzitet Crne Gore u okviru projekta Evropski digitalni inovacijni hub Crne Gore Montedih poziva mikro, mala i srednja preduzeća kao javne institucije da iskoriste mogućnost besplatnih konsultacija i stručne podrške u pronalaženju partnera za međunarodne projektne konzorcijume i pristupu dostupnim finansijskim sredstvima, saopšteno je iz te obrazovne institucije. Usluga je, kako su naveli, namijenjena organizacijama koje žele da unaprijede svoje kapacitete za učešće u međunarodnim istraživačko-razvojnim i inovacijonim projektima kroz povezivanje sa relevantnim partnerima i mrežama na evropskom i međunarodnom nivou.
1: Univerzitet Crne Gore pruža podršku korisnicima u kreiranju poslovnih i organizacionih profila, identifikaciji potencijalnih partnera i povezivanju sa međunarodnim projektnim konzorcijumima. Podrška se realizuje kroz projekte i međunarodne mreže u okviru programa u kojima je Univerzitet Crne Gore dugogodišnji partner, uključujući Horizont Evropa, Eureka, Digitalna Evropa i druge relevantne programe.

čas. Brojevi telefona u Domu zdravlja na koje možete pozvati i zakazati pregled su 051-243-095 i 069-122-500.

Službenici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 6 osoba lakše povrede. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Andrijevicu.

neke šanse, na princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani, uglavnom spram mog pekla. Ovo su

I unazad. Da li ste znali da kada se bace na čvrstu površinu, staklene i metalne kugle će odskočiti više od gumenih? Razlog tome je što se gumene kugle deformišu kada udare o površinu i ponovo se vraćaju u svoj primarni oblik kada se odbijaju, zbog čega gube energiju. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da šećer, nebitno da li je bijeli ili smeđi, možda u prahu, za ovih će biti jestiv. Šećer jednostavno ne može da se pokvari, jer bakterije ne mogu da žive u takvom okruženju. Čuvajte ga na hladnom i suvom mjestu i ne brinite kada vam u goste dođu sladokusci. Bilo koja vrsta pirinča, osim braon, može da traje zauvijek. Razlog zašto braon pirinač ima rok trajanja od nekoliko mjeseci je što sadrži više ulja od bilo koje druge vrste pirinča. Da bi pirinač imao neograničen rok trajanja, trebalo bi da ga držite na hladnom i suvom mjestu, a može i u frižideru ili zamrzivaču. Da li ste znali da morska ili bilo koja druga so ne može da se pokvari ako je čuvate na hladnom i suvom mjestu? Čak i kada upije vlagu može da se konzumira, samo što će ukus te soli biti malo izmijenjen. Nikada ne treba bacati čist ekstrakt vanile u strahu da mu je prošao rok. Zapravo on postaje sve bolji tokom vremena, ali samo ako ga čuvate na hladnom i suvom mjestu u dobro zatvorenom pakovanju. Mnoge životinje mogu regenerisati dijelove svojih tijela, ali axolotl može regenerisati sve. Može regenerisati kompletna leđa, sve udove, oči, čeljusti, pa čak i srce. Da bude impresivnije, axolotl može regenerisati i dijelove mozga. Ponekad čak kada izgube nogu, regenerišu dvije.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Braccia Raccovi. I Grutin, Dobrutin, Milutin i Dragutin, četiri raka. Sva četiri brata po ocu i majci. Rasli su u jednom potoku, ali nisu izrasli svi jednako. Neko od njih bio je duži, a neko uži. Jedan od njih bio je veoma jak. On je gurao ostale i grabio ponuđenu hranu kao da ima dva stomaka. Izgubivši ne tako davno roditelje u tanjiru bračnog para iz Francuske, oni su bili prepušteni sami sebi i svojim krakovima, odnosno životu. Morali su sve sami, da jedu, da se brinu o sutrašnjici, da zidaju kuću, da je brane od lijenjih rakova beskućnika. Jednom, ne tako davno, i Grutin, najstariji od braće, u potoku 5 metara širokom, pošao je po neki sitan prehrambeni artikal, ne bi li utolio jaku glad. Sve je doprinijelo tom trenutku da se i Grutin uplaši. Naišao je na ogromno crno korijenje vrbe koja se izdizala 10 metara iznad vode. Trebalo se iskobeljati iz tih oktopodovih krakova. Zamahnuo je jače. Potok je bio oblačan, bez zvijezda. Prst pred okom se nije vidio. I šta se dogodilo? Viđao je i Grutin zmije nekoliko puta u toku svojih 100 godina rakovanja, ali ova je bila gora od samog straha. Iz očiju je sukljao podvodni plamen kao plamen od gasa iz lampe. Što je strah bio veći, plamen je sve više rastao. Zmija je bila ćelava, imala je buljave oči, a uši bijele. Bila je dugačka kao bor na kraju potoka. Bilo je zaista strašno. On i Grutin, najstariji među braćom, najviši rastom, bistar kao potok, pameću, velikih krakova zbog toga što je bio duže dojen, uplaši se nevjerovatno i ustuknu. Od tada rakovi idu unazad. Vrativši se braći, i Grutin pokaza taj korak unazad i oni prihvatiše sve te naopake kretnje i igraše se tako od tada. Zbog svega toga htjela sam da ovoj priči okrenem štošta. Htjela sam kraj da stavim na početak, a početak na kraj. Ali onda se ne bi dobro razumjelo, pa je ostalo tako kako se priče inače pričaju. Eto drugari, vrijeme je da se pozdravimo sa francuskim kraljem i lijepom Jovančicom. Idemo nazad na naš jedrenjak da vidimo gdje će sada da nas odnese. U potrazi za novim pričama.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Univerzitet Crne Gore u okviru projekta Evropski digitalni inovacijni hub Crne Gore Montedih poziva mikro, mala i srednja preduzeća kao javne institucije da iskoriste mogućnost besplatnih konsultacija i stručne podrške u pronalaženju partnera za međunarodne projektne konzorcijume i pristupu dostupnim finansijskim sredstvima, saopšteno je iz te obrazovne institucije. Usluga je, kako su naveli, namijenjena organizacijama koje žele da unaprijede svoje kapacitete za učešće u međunarodnim istraživačko-razvojnim i inovacionim projektima kroz povezivanje sa relevantnim partnerima i mrežama na evropskom i međunarodnom nivou.
1: Univerzitet Crne Gore pruža podršku korisnicima u kreiranju poslovnih i organizacionih profila, identifikaciji potencijalnih partnera i povezivanju sa međunarodnim projektnim konzorcijumima. Podrška se realizuje kroz projekte i međunarodne mreže u okviru programa u kojima je Univerzitet Crne Gore dugogodišnji partner, uključujući Horizont Evropa, Eureka, Digitalna Evropa i druge relevantne programe.

0: Slušate Radio Andrijevici.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo prenos zasjedanja Skupštine Crne Gore.
1: Da pređemo na izjašnjavanje o predlozima akata kojima smo obavili pretres. Prvo imamo predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Odlučuje se većinom glasova svih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Izvolite, kolege, izjasnite se. Ne radi ni meni. Tehnika. Nema, ne pojavljuje se na...
2: Ne pojavljuje se.
3: Ovo je
4: Stavite na ovo voting, ovdje. Stavi voting.
5: Da ne radi.
4: Radi.
1: Da se vratimo starom metodu, živi ruke. Da se stisnu svi. Da. Možemo li? Možemo sad. Opet ne funkcioniš.
6: Sad bi trebalo.
7: Nije minut, mora minut.
1: Dajem pauzu minut.

Da, poštovani poslanice, nažalost moram da obavistim i vaš, i vas i našu javnost da nakon glasanja o antimafija zakonu da naša tehnika i sistem za glasanje baš dobro ne funkcioniše. Utvrdit ćemo zbog čega nam tehnika ne radi, to je posao generalnog sekretara, mi ćemo u skladu sa članom 113 primijeniti stav 2, glasanje dizanjem ruku vrši se samo ako sistem za elektronsko glasanje nije u funkciji. Mi smo konstatovali da je ovdje prisutno 43 poslanika, imamo potrebnu većinu za odlučivanje, sad ćemo se izjašnjavati dizanjem ruku. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Izvolite, kolege, ko je za? Ko je protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da je 43 poslanika su glasala i da je prihvaćen predlog zakona u načelu. Na predlog zakona podnijeto je 78 amandmana. I to, vlada Crne Gore 70 amandmana, 56 su povukli iz procedure, dok ostali čine sastavni dio predloga zakona, s tim što su amandmani 3, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 49 i 50 korigovani na Odboru za ljudska prava i slobode. Zakonodavni odbor 5 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona i Odbor za ljudska prava i slobode 3 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržani? Konstatuje da su 43 poslanika glasali za i da je Skupština usvojila predlog zakona o zaštiti podataka ličnosti. Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti koje obrađuju nadležni organi u svrhu sprečavanja, istraživanja, otkrivanja ili gonjenja krivičnih djela ili izvršenja krivičnih sankcija. Odlučuje se većinom glasova svih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Kolegi, izjasnite se dizanjem ruku. Ko je za? Hvala. Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasala za, pa objavljujem da je prihvaćen predlog zakona u načelu. Na predlog zakona su podnijeta 2 amandmana i to vlada Crne Gore 1 amandman koji je sastavni dio predloga zakona, zakonodavni odbor 1 amandman koji je sastavni dio predloga zakona. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Izvolite, kolege, izjasnite se. Ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali i da je Skupština usvojila predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti koje obrađuju nadležni organi u svrhu sprečavanja, istraživanja, otkrivanja ili gonjenja krivičnih djela ili izvršenje krivičnih sankcija. Da ponovim, 43 glasa za. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku odlučuje se većinom glasova svih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Izvolite, kolege, glasajte. Ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za, pa objavljujem da je prihvaćen predlog zakona u načelu. Na predlog zakona je podnijeto 12 amandmana. Vlada Crne Gore 10 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona. Zakonodavni odbor 1 amandman koji je sastavni dio predloga zakona. Poslanik Darko Dragović 1 amandman koji je sastavni dio predloga zakona. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Izvolite, kolege, izjasnite se ko je za. Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za, pa objavljujem da je Skupština usvojila predlog zakona izmjenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku. Predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije odlučuje se većinom glasova svih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Izvolite, kolege, ko je za? Da li je neko protiv?
Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasala za, pa objavljujem da je prihvaćen predlog zakona u načelu. Na predlog zakona su podnijeta 4 amandmana i to poslanica Jelenka Andrić, jedan amandman koji je sastavni dio predloga zakona, poslanice Zoran Mikić, Mileta Radovanić, Dritan Abazović i Milana Vuković, jedan amandman u kojem treba glasati, poslanik Nikola Rakočević, dva amandmana u kojima treba glasati. Prelazimo na obrazlaganje amandmana o kojima treba glasati. Naše kolege poslanice nisu tu, pa ćemo preći direktno na glasanje. Amandman poslanika Mikića, Radovanića, Abazovića i Vukovića. Stavljam na glasanje amandman. Izvolite, kolege, ko je za? Za su... Niko. Ko je protiv? Ko je uzdržan? Jedan glas je protiv i 42 glasa su uzdržana. Objavljujem da amandman nije prošao. Amandmani dva poslanika Rakočevića. Stavljam na glasanje amandman 1. Ko je za? Ima li neko protiv? Jedan je protiv. Dva su protiv. Ko je uzdržan? 41 uzdržan, objavljujem da amandman 1 poslanika Rakočevića nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman 2 poslanika Rakočevića. Ko je za? Ko je protiv? Dva glasa protiv. Ko je uzdržan? 41 poslanik je uzdržan, pa objavljujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Izvolite, kolege, izjasnite se. Ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za i objavljujem da je Skupština usvojila predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Predlog zakona o lokalnoj samoupravi odlučuje se većinom glasova svih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Izvolite, kolege, ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za i objavljujem da je prihvaćen predlog zakona u načelu. Na predlog zakona je podnijeto 68 amandmana i to Vlada Crne Gore 3 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona, Zakonodavni odbor 5 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu 7 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona, poslanik Darko Dragović 4 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona, poslanik Ilir Čapuni postavio je rekord 45 amandmana u kojima treba glasati, s tim što je Zakonodavni odbor ocijenio da su amandmani 4, 6, 8, 9, 10, 14, 20 do 24, 26, 27, 31, 34, 36, 42 i 45 pravno neprihvatljive. Poslanici Dejan Đurović, Artan Čobi, Ilija Čapuni, Amer Smajlović, 4 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona. Prelazimo na obrazloženje amandmana o kojima treba glasati. Gospodine Čapuni, izvolite, obrazložite onaj dio amandmana na osnovu kojih možete zaključiti kakav će biti ishod glasanja.

Poštovani poslanici, stavljam na glasanje amandman 1 poslanika Čapunija. Izvolite, ko je za? 3 glasa za. Ko je protiv? Ko je uzdržan? 40 uzdržanih, 3 za. Objavljam da amandman nije dobio potrebnu većinu. Stavljam na glasanje amandman broj 2. Ko je za? 3 glasa za. To su poslanici, albanski poslanici u Skupštini Crne Gore. Ko je protiv? Koliko je uzdržanih? 40 uzdržanih. Objavljam da amandman 2 nije dobio potrebnu većinu. Amandman broj 3, je li gospodine Čapuni, pratite šta... Amandman broj 3, ko je za? Amandman broj 3 ima 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 glasova, 11 glasova, amandman 12 glasova, 13 glasova. Ko je protiv? 14 glasova. Ko je protiv? Koliko je uzdržanih? To znači 29 glasova, 29 glasova je uzdržanih, 14 je bilo za, amandman nije dobio potrebnu većinu. Amandman broj 5, ko je za? 3 glasa za, 3 glasa za. Koliko je, ima li neko protiv? Nema. Koliko je uzdržanih? 40 uzdržanih. Taj amandman 5 nije dobio potrebnu većinu. Ili amandman 6 sada? Amandman 7? Zahvaljujem se gospodinu Čapuniju koji povlači sada sve amandmane jer je pretpostavio da to glasanje bi slijedio dosadašnje glasanje i ostalo nam je još jedno glasanje. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Izvolite kolege, ko je za? Ko je protiv? Ko je uzdržan? Jedan uzdržan, 42 glasa su za, jedan glas je uzdržan, niko nije bio protiv, pa objavljujem da je Skupština usvojila predlog zakona o lokalnoj samoupravi. I imamo još jedno glasanje. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela. Odlučuje se većinom glasova prisutnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Izvolite kolege, izjasnite se ko je za. Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za, pa objavljujem da je prihvaćen predlog zakona u načelu. Sastavni dio predloga zakona su dva amandmana vlade Crne Gore. Zakonodavni odbor je odlučio da predloži Skupštini da utvrdi postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Razlozi za predloženu odluku uslovljeni su razlozima hitnosti, s obzirom na to da je donošenjem ovog zakona neophodno u cilju ispunjavanja obaveza iz poglavlja 27, životna sredina, u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Stavljam na glasanje postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Izvolite, kolege, izjasnite se ko je za. Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za, pa je Skupština, objavljen Skupštine, utvrdila postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Izvolite, kolege, izjasnite se ko je za. Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Objavljujem da je Skupština sa 43 glasa usvojila predlog zakona izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela. Dajem kratku pauzu da bi prešli na sljedeće glasanje.

Nastavljamo sjednicu osmog vanrednog zasjedanja u 2026. godini. Stekli su se uslovi da pređemo na izjašnjavanje o predlozima akata o kojima smo obavili pretres. Prvi je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o rodnoj ravnopravnosti. Odlučuje se većinom glasova svih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Kolege, ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za ovaj predlog i predlog zakona je u načelu prihvaćen. Zakonodavni odbor je odlučio da predloži Skupštine da utvrdi postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanju službenom listu Crne Gore. Razlozi za predloženu odluku uslovljeni su razlozima hitnosti, odnosno zbog blagovremenog ispunjavanja obaveza Crne Gore u okviru pregovaračkog procesa za članstvo u Evropskoj uniji. Stavljam na glasanje postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanju službenom listu Crne Gore. Ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika za, tako da smo usvojili i utvrdili postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu danom i objavljivanju službenom listu Crne Gore. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Izvolite, kolege, ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za predloženi zakon i Skupština je usvojila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o rodnoj ravnopravnosti. Predlog zakona o izmjenama zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije odlučuje se većinom glasova svih poslanika. Izvolite, kolege, glasajte. Ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za i objavljujem da je prihvaćen predlog zakona u načelu. Zakonodavni odbor je odlučio da predloži Skupštini da utvrdi postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanju službenom listu Crne Gore. Razlozi za predloženu odluku uslovljeni su razlozima hitnosti, odnosno zbog blagovremenog ispunjavanja obaveza Crne Gore u okviru pregovaračkog poglavlja 23, kao i pravna sigurnost i jasnoće u primjeni antidiskriminacionog zakonodavstva. Stavljam na glasanje postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanju u službenom listu Crne Gore. Izvolite, kolege, ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za i Skupština je utvrdila postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu danom i objavljivanju u službenom listu Crne Gore. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasali za predlog zakona i da ga je Skupština usvojila sa većinom od 43 glasa. Predlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o javnim nabavkama odlučuje se većinom glasova prisutnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Izvolite, kolege, glasajte. Ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da su 43 poslanika glasala za i da je Skupština prihvatila zakon u načelu. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Izvolite, kolege, ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da nema. I objavljujem da je Skupština sa 43 glasa usvojila predlog zakona o izmjeni dopunama zakona o javnim nabavkama. Predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore odlučuje se većinom glasova svih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Objavljujem da je sa 43 glasa prihvaćen predlog zakona u načelu. Na predlog zakona je podnijeto 29 amandmana i to Vlada Crne Gore 11 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona, Odbor za ljudska prava i slobode 18 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem i objavljujem da je Skupština usvojila predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa 43 glasa.
Predlog zakona o izmjenama zakona o porezu na promet nepokretnosti, ovo nam je večeras poslednje glasanje, odlučuje se većinom glasova svih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Izvolite, kolege, ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Objavljujem da je Skupština sa 43 glasa prihvatila predlog zakona u načelu. Zakonodavni odbor je odlučio da predloži Skupštini da utvrdi postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Razlozi za predloženu odluku uslovljeni su razlozima hitnosti, odnosno potrebom da se u što kraće roku implementiraju predložene odredbe. Stavljam na glasanje postojanja razloga da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Izvolite, kolege, ko je za? Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Objavljujem da je Skupština utvrdila postojanje razloga da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Izvolite, kolege, izjasnite se ko je za. Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Nema. Objavljujem da je Skupština sa 43 glasa usvojila predlog zakona u izmjenama zakona o porezu na promet nepokretnosti. Poštovane kolege, vidimo se 16. septembra kad imamo novu sjednicu. 15.